0: Alais nimes o suo sopatiro pantocrator panagiatrias, alais nimes prois notin tingo, shopiniman, Allahumma galna musaki, nakula bishokra aban, alazif samoa, yatakadas esmokiati malakut, takun mashiat, kama fsame, yazalik ala art hubzan, alazil artin alio, wafer lana dinuban, kama nakfer nahno idan muzbin alain, wala tutkilna fitagrib. لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد
1: آمين.